0: pasada semana, el operador de telecomunicaciones Orange anunciaba que recuperaba esta denominación en España en lugar de Más Orange, coa que viña operando desde a fusión con Más Móvil. A este grupo, grupo de Orange, pertence R, con marca propia, identidade propia, o proxecto de operador galego que comezou, lembramos, a finais dos anos 90. Compartimos estes minutos de radio co director de R e de Orange en Galicia, Alfredo Ramos. Que tal, bo día?
1: Bo día, Marcos.
0: ¿Afecta algo en R este cambio da marca de Más Orange, que pasa a denominarse Orange en España?
1: Para nada, é simplemente un cambio de nombre corporativo do grupo que, bueno, afecta o que a denominación corporativa que antes era Más Orange pasa a operar como Orange en España. SR pues segue como a marca de referencia en Galicia, como ven sendo os últimos máis de 25 anos.
0: R como marca vai continuar?
1: Sí, totalmente. Por un vencellamento do territorio, proximidade. Agora o que temos dentro de Orange, pues unha capacidade tecnolóxica e de investimento que nos dá a escala do grupo. R pois aporta todo o coñecemento local e a proximidade aos nosos clientes.
0: Cal é a realidade de R hoxe en día?
1: Pois mira, Orange España en Galicia é o líder en servizos, con preto de 2 millóns de servizos en Galicia, con 49% de cota de mercado en banda larga, 46% en móvil pospago. E de todos estes servizos, R, pois, ten o 43% das bandas largas e o 34% do móvil pospago. É a marca pois máis asentada no territorio.
0: Perspectivas de futuro?
1: Pois, a seguir medrando sobre a base de fibra que temos, ¿no? De 1,7 millóns de fogares e empresas conectables na comunidade. Vimos de desplegar 5G standalone no rural, no 80% dos concellos que concentran só o 20% da poboación galega, nun esforzo e un despregamento o máis relevante das últimas décadas, con 90 millóns de euros de investimento, e agora toca poñer en valor esta infraestructura, non, que vimos de tratar de reducir a fenda digital no rural con esta rede 5G.
0: Porque en termos de infraestructura, todo o que se podía despregar está xa despregado, ou hai cousas que aínda se poden facer neste capítulo no futuro?
1: Bueno, a ver, sempre queda algún fogar sen fibra, pero precisamente a vantaxe do 5G nestes casos é que podemos artellar unha tarifa plana e con velocidades cercanas a da fibra con acceso móvil, non? Para as zonas onde pues non ten senso económico a chegar a fibra.
0: Digamos que o servizo é prácticamente equivalente.
1: Pois estamos a falar de 150 a 200 megas de descarga, é unha tarifa plana equivalente a un producto converxente de fibra que podemos ter nas cidades, sí. O que coñecemos comercialmente como Mambo Axiña, que no que fomos pioneiros hai uns anos a nivel nacional con esta solución que ven a dar unha solución nas áreas máis dispersas da nosa comunidade.
0: Pensá que isto pode axudar, digamos, a reactivación económica de certas zonas de Galicia, porque moitas veces se fala pois da necesidade de asentar poboación no rural, e a poboación que quere estar no rural moitas veces di, claro, pero que aquí non teño esa tecnoloxía que preciso.
1: Sí, totalmente. De feito, instalamos centos de estos productos cada mes. Un pouco a situación é esa, non? É xente que pois agora pode estudar dende a súa casa, ou formarse, ou preparar unha oposición, ou teletraballar, ou emprender dende o rural, xa sexa con solucións de fibra ou de 5G con tarifa plana.
0: Cales son os desafíos que ten por diante o sector?
1: Bueno, poñer en valor o investimento que levamos realizado, non? O grupo leva investidos en Galicia 2.300 millóns de euros, e agora, pois, o que temos é que axudar, por exemplo, nas PEMES a sacar productividade desta conectividade, das novas ferramentas que estamos a ofrecer, non? Como é as solucións de inteligencia artificial ou ciberseguridade, nube e demais.
0: No camiño da inteligencia artificial, en que está traballando R?
1: Pois temos unha plataforma axéntica para PEMES que estamos a desenvolver na cidade das TIC, aquí na Coruña, que está empregando recursos do Centro de Servizos Avanzados para que a definición pilotos que estará operativa, totalmente operativa a primeiros do ano que ven. É unha plataforma axéntica de inteligencia artificial soberana, segura, autónoma, que está desenvolvida dende Galicia para explotarla a nivel nacional.
0: ¿Y esto que, en que se traduce para as pemes?
1: Pois en ferramentas de productividade que axudan na transformación digital e na productividade das pemes en todos os eidos, en todas as funcións que podas imaginar, ¿no? Dende xestión de axendas inteligente a axentes virtuais de atención a, bueno, ferramentas de marketing, de finanzas, bueno, en todas as verticais das funcións da empresa.
0: Digamos que a idea sería que para moitas pemes falar de inteligencia artificial se cadre como algo moi grande, deste xeito terían acceso, polo tanto, as funcionalidades que permite a inteligencia artificial.
1: Sí, de feito a plataforma ten un axente que é un axudante para a PME a escoller aquelas ferramentas que precisa para o problema que plantexa, ¿no? Son ferramentas en modo de suscripción, co cal se evitan investimentos que serían unha barreira de entrada para unha PM, ¿no?
0: ¿Eso cando estará?
1: Pois, como comentaba, a primeiros do ano que ven.
0: A principios do ano que
1: sí.
0: Ven. Este é o proxecto que se está desenvolvendo na cidade de Astic por parte de R. Hai algún outro proxecto na cidade de Astic por parte de R?
1: O principal é este. Sí. Aí acompañamos, bueno, R está dentro do clúster TIC de Galicia, formamos parte do comité de dirección, vimos de axudar a confeccionar o plan director para o sector TIC da Xunta. Estamos aí activos no clúster, con cento e pico socios empurrando o sector na cidade de Astic e en toda Galicia.
0: Estás en a cidade de Astic, o que agardábamos dele?
1: Bueno, está a primeira nave se transformou con axuda do IGAP, que dá a Covillo o Centro de Servizos Avanzados, pois está totalmente ocupada e hai demanda para máis. Entonces estamos a traballar para seguir transformando naves da antigua fábrica de armas.
0: Comezamos a entrevista falando da marca R, con este proxecto impulsado a finais dos anos 90. Estamos no ano 2026. Que a marca R continúa a día de hoxe, como calificaría vostede? O feito de que a día de hoxe, despois do proxecto iniciado nos anos 90, estamos no 2026, que siga existindo a marca R, como calificaría, con, digamos, todo o proceso empresarial que hubo de por medio?
1: Bueno, pues un refrendo o recoñecemento o servizo e atención ao cliente de calidade dende a nosa terra, non? É un recoñecemento que se ve en termos de notoriedade de marca, de consideración de contratación e demais. É un fondo de comercio que agora pois estamos máis fortes que nunca, co respaldo tecnolóxico e financiero de Orange España, que nos permite pues, proxectos como que comentábamos do despregamento de 5G standalone no rural, que de outro xeito sería impensable, non? Aí pues, seguimos a ser esa marca local que aporta ese coñecemento do territorio e proximidade dos clientes que nos permite seguir sendo a marca de referencia do grupo en Galicia.
0: Alfredo Ramos, director de R e de Orange en Galicia. Gracias por estar connosco.
1: Gracias a vos.

0: Consulta del doctor Ismael, especialista en cirugía ortopédica y traumatología. Tratamos su patología del aparato locomotor, lesiones deportivas y degenerativas. Recupere su bienestar. Estamos en carretera de Castilla 276, Entresuelo, Narón. Pida su cita previa llamando al 981-390045 o al 618-505-844. Doctor Ismael, su salud en buenas manos.
1: Quien tiene boca, se equivoca. Y quien se equivoca...
2: Tú sabrás lo que haces. Bueno,
1: se las ve con Isaías.
3: Dependerá mucho, más que de los partidos políticos, de la actuación de Felipe II.
4: Ah, y lo que decía hasta antes Isabel, de que Felipe II lo debe apartar.
5: En cuanto Felipe II sea rey...
6: Y en consecuencia, el jefe del Estado es don Felipe II, don Felipe II...
7: Y ahí sigue, firme, Felipe VI. Bueno, también hemos resucitado a otro Felipe.
8: Y luego, entre las autoridades españolas, entrará el rey Felipe IV, por supuesto, el presidente del gobierno, Sánchez, y algunos de sus ministros.
7: Bueno, y el más tuerzo, en honor de Nieves con Costrina, pues no quiso quedarse atrás y decidió recibir en audiencia a Pedro Sánchez, siempre según lo contó la SER, claro.
9: Lo dejamos aquí para escuchar la comparecencia en directo de Pedro Sánchez tras el encuentro que ha mantenido con el rey, con Fernando VII, Fernando VI, a partir de la 1:30.
7: Fernando VII, Fernando VI, si hubiera empezado por los Felipes, a lo mejor hubiera llegado, bueno.
1: Isaías Lafuente, en la unidad de Vigilancia Lingüística, cada viernes a las 5 de la tarde, en La Ventana, con Carlas Francino. Y siempre que quieras, en Ser Podcast.
10: Me he equivocado y...
1: Cadena Ser.
11: Saudamos ao alcalde en funcións do Concello de Monfer, Alberto Cortizas. Que tal, bo día?
12: Hola, bos días.
11: Con boas novas nestes últimos días, como a recuperación da antiga Casa Reitoral con fondos de transición xusta, un investimento importante, ademais, en torno a 490.000 euros, e como está agora ese inmoble?
12: Pois sí, sí, vimos de inaugurar o centro social recentemente, a pasada semana, coa presenza do delegado do goberno. Era unha antiga reitoral que estaba totalmente ruinosa, ao carón da igrexa. E, bueno, varios veciños xa nos trasladaran fai anos que, bueno, que a veces o concello podía adquirir, que xa antigamente fora unha casa para a parroquia.
11: Sí.
12: Nada, adquirímola, mercámosla a súa propietaria fai 4 anos, e durante estes 4 anos pues, estivemos traballando na consecución de algunha axuda importante que se adaptara a súa rehabilitación, porque, bueno, como estaba totalmente ruinosa, pois, a súa rehabilitación, falábamos nun importe moi, un montante moi importante. Conseguimos, ao final, unha axuda de 490.000 euros do Instituto de Transición Xusta, do Ministerio de Transición Ecológica, e como concello afectado polo peche da Central Térmica das Pontes. E nada, pois, unha vez que a conseguimos, xa nos puxemos mans á obra para, pois, levar a cabo todos os trámites para que chegara a bon porto, non?
11: Agora, que tipo de actividades que vai permitir ese inmoble?
12: Pois son todas pensadas para os veciños, van ser actividades, pois, obradoiros, cursos, charlas, actividades deportivas de saúde, como pode ser clases de pilates, de yoga, para reunións veciñais, ou clube dos maiores, como temos aquí noutra parroquia, para xogar as cartas e sí, jogos de mesa, sino un punto de reunión da parroquia.
11: Un concello que depende tanto do sector primario, ten inquedanza porque este a chover tampouco?
12: Por suposto, moita inquedanza, levamos todo o verán con problemas de augas nas traídas veciñais, como ben distí, pois, un concello que depende do sector primario, no que abunda a gandeiría, tanto de leite como de carne, pois, o non chover está afectando moito a, pois, tanto as traídas como aos pozos. Vemos como moitos gandeiros, pois, tuveron que facer pozos novos para poder seguir suministrando auga ao seu gando, e por outro lado, pois, tamén o que se dedica á agricultura, pois, tamén ten que, bueno, que buscar esa vida para encontrar auga para regar os cultivos, non?
11: Claro. Vimos incluso en concellos limítrofes, como é a Capela, que houve tamén que axudar, levar auga a determinados puntos. Se isto vai a máis, un concello pequeno como Monfero, que pode facer?
12: A ver, nós aquí o que estamos facendo, desde que empezou así a sequía durante o mes de xullo, tamén proporcionar auga a todos aqueles veciños que nos chaman, que lle secou ou ven unha traída privada veciñal ou o seu pozo. Temos unha cisterna, estivemos todo o verán, ainda seguimos a día de hoxe, además estamos entrando xa casi en outubro, ainda seguimos a día de hoxe, pois proporcionándolle esa auga a aqueles veciños que o necesiten.
11: Un verán de contrastes, porque pensamos na auga, pero pensamos tamén precisamente en como a súa escaseza pon a moitos lugares en risco de incendios. Incluso asistimos como nalgúns puntos do resto da comarca do Eume houve algún que outro incendio neste verán. Hai que estar tamén atentos a esa fronte realmente.
12: Sí, sí, sí, claro que sí. Todo axuda, evidentemente, se non chove, xa é moita sequía, pois a probabilidade de incendio pois, é moito maior. Aquí, pois, afortunadamente, neste verán, pois, tivemos un pequeniño contra a provincia de Lugo,
11: sí,
12: na zona de Xestoso, pero despois, afortunadamente, non tivemos máis. É verdade que nos sentimos bastante, bueno, bastante afortunados, estamos bastante contentos con eso, non? Porque un ferro ten moita masa forestal, vamos, a veces, pois, que haxa un incendio neste municipio, pois é un problema grave, porque ao ter tanta masa forestal, pois propágase rapidísimamente.
11: E ten superficie, ademais, enmarcada no Parque Natural das Fragas do Eume, no Concello de Monfero, como se asiste a esa falta de progresión no diálogo entre a Xunta e os propietarios?
12: Bueno, un pouco con unha pequena decepción, non? Resignación. Os propietarios, pois a verdad que están facendo unha labor inmensa, son incansables, ven como pasan os meses, pasan os anos, non teñen resposta, non os atenden, siguen se chegar a un acordo, eles, pois, siguen aí, como suele decir, pico e pala, non? Teñen todo o meu respeto e todo o meu apoio, por suposto. Pero a día de hoxe non creo nin que haxa un mínimo punto de encontro entre propietarios e Xunta. Están as aposturas bastante afastadas dos intereses dun e dos intereses do outro, desafortunadamente non creo que chegue de momento a reunirse e ter pois un punto de encontro entre as dúas partes no que se chegue a un acordo.
11: Non é optimista?
12: Non.
11: Lembremos que incluso esta problemática os propietarios trasladaron a instancias comunitarias, sí, para ver se pode haber alguna maneira de desbloquear,
12: sí,
11: o conflicto.
12: Único. Claro, é a única vía que lles queda, porque de feito o PRUS foi recurrido,
11: sí,
12: no contencioso administrativo, non houve, o sea, non nos deron a razón, o recurso, entón, pois, os propietarios, pois, a única vía que lles queda agora é Europa. Non teñen outra vía para por onde tirar para defender os seus intereses.
11: Falábamos hai un intre de como se recuperou a antiga casa reitoral do Canedo. Haberá pronto algunha mellora no mosteiro de Monfero?
12: E tamén estamos loitando con eso. De momento, tampouco temos noticias de que vai a haber melloras. Comentouse fai meses que iban a limpar a maleza dos arredores do propio mosteiro, pero de momento non fixaron nada. Viñeron ali dous ou tres días, cortaron ali catro silvas e dous toxos, por decirlo de alguma maneira, é pouco máis. De momento non hai avances. Nós estamos pendentes de enviar un informe que nos fixo de novo pois dous profesores de historia da comarca que teñen bastante coñecemento da historia do mosteiro. Vamos a volver a enviarlo a turismo e a ver se nos teñen en conta.
11: Habería posibilidade, igual que vimos nesa casa reitoral, de que se poida acoller o mosteiro algunha liña de financiamento supraautonómica, digamos, para poder evitar que siga nese proceso de declive?
12: Sí, posibilidade hai. O que pasa é que, bueno, o mosteiro aquí o concello non ten competencia sobre o monumento, ningunha. Aquí a propiedade do arzobispado de Santiago de Compostela,
11: sí,
12: e cedeulle, bueno, uso e xestión a Xunta de Galicia. Sí que habería a posibilidade de que a Xunta participase en subvencións, como diste, supraautonómicas. Por exemplo, hai estas axudas do 2% cultural do Estado, sí, que se podía acoller a elas. O que pasa que, bueno, a Xunta acolle a elas, pero non para o Mosteiro de Monfelo, para outro tipo de obras. O cal respetamos, pero non, sí, claro, cada un se empatida para casa, non compartimos.
11: Claro, pero bueno, é certo que ese deterioro vai a máis, haberá que frealo canto antes.
12: Evidentemente, vai a máis. Aquí incluso podemos falar dun acordo de varias administracións, acordo de Concello, Diputación, Xunta, Estado, algo hai que facer. Algo hai que facer porque chegará un momento pois que empezan a caer as pedras e que seña todo máis ruinado que é. A día de hoxe só se salva o que é a igrexa, que aí sí que o Concello pois ten xestión sobre ela, que temos ali a oficina de turismo, abrimos a oficina de turismo pois todo o verán, desde Semana Santa hasta outubro, temos la aberta para sí, visitantes, tamén a igrexa, que é o que se pode visitar, facemos visitas guiadas interior, exteriormente, é o único que se salva do mosteiro, a igrexa. Despois o resto da edificación, pois hai zonas que están bastante ruinosas e peligrosas.
11: Esa é a situación da que falamos con Alberto Cortizas, tenente de alcalde do Concello de Monfero. Grazas por estar hoxe con nós.
12: A vos sempre.
1: Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio.
2: Relatos de los mares del sur recoge las intensas experiencias vividas por Jack London durante el largo viaje que realizó entre 1907 y 1909 a Polinesia y se publicó por primera vez en 1911. Son cuentos emocionantes, violentos, donde el exotismo no está idealizado, sino cargado de tensión, violencia, humor negro y crítica social.
10: ¿Y quiénes son esos blancos? Llegaron como corderos y con buenas palabras. No tenían más remedio que decir buenas palabras porque éramos muchos y fuertes. Y las islas eran nuestras. Los había de dos clases. Unos pidieron permiso, nuestro gracioso permiso, para predicar la palabra de Dios. Los otros solicitaron permiso, nuestro gracioso permiso para comerciar. Aquello fue el comienzo. Hoy todas las islas son suyas. Las tierras, los rebaños, todo les pertenece. Los que predicaban la palabra de Dios y los que predicaban la palabra del ron se han unido y se han convertido en jefes.
1: Las obras maestras de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Siempre que quieras, en la aplicación de la SER.
13: Desde que se estrenó El cartero siempre llama dos veces, algunos no hemos vuelto a mirar una mesa de cocina con los mismos ojos.
14: Bueno, ya está. Vamos.
13: Rebozados en harina, Jessica Lange y Jack Nicholson hacían el amor sobre ella con un lenguaje corporal tan físico y apasionado como pocas veces se había visto en el cine comercial. Enseguida surgió la leyenda que decía que durante la filmación había habido sexo real entre los protagonistas.
15: Yo siempre soy natural.
13: Esa leyenda ha sido desmentida innumerables veces por los actores. Lo que sí es cierto es que la Junta de Calificación estuvo a punto de darle a la película una clasificación X, que hubiera complicado mucho el estreno del film. Lo contaba el director Bob Raffleson.
16: Estaban convencidos de que se veían los genitales de los actores y tuve que ir fotograma a fotograma demostrándoles que no era cierto y que no había desnudez alguna. Lo que pasaba era que la escena era tan erótica que ellos pensaban que habían visto algo que en realidad no se veía.
17: Sucedió una noche, el cine clásico en la SER, con Antonio Martínez.
11: Facemos parada nos vindeiros minutos no Concello das Somozas. Víctor Anidos, que tal, bo día?
18: Bo día.
11: Voceiro do BNG, e por certo, dende hai uns días sabemos oficialmente que de novo candidato á alcaldía nas municipais do vindeiro 23 de maio. Con que aspiracións, que panorama divisa o BNG nas Somozas?
18: Pois a nosa idea é afianzar este proxecto, darlle continuidade e, por suposto, seguir a gañar. Xa dixemos, creemos que máis de 40 anos de gobernos da mesma cor vai sendo hora de que acaben e de darlle un cambio total ao noso concello.

0: tiveron cerca máis dunha ocasión de conseguir un asento no pleno, pois nosotros fomos quen de sacar dous, e agora co objetivo de sacar cinco.
1: E poder ter esa maioría nun concello que ve o BNG cun modelo político en que termos na actualidade.
0: Ben, nós o modelo que temos é o modelo que se pode ver noutros concellos do que xa goberna o Bloque. É dicir, a nosa aposta é polo público. Apostamos pola sanidade pública, apostamos pola educación, apostamos porque a vivenda sexa un dereito, non un ben especulativo. A nosa idea é transformar todo o que veo facendo este Partido Popular durante os últimos 40 anos de redes clientelares, apostar todo a esas grandes fábricas que cando se van o único que deixan é a terra queimada, por un modelo de negocio máis centrado no rural e máis centrado na realidade do noso concello.
1: Hai tres décadas, precisamente, ese polígono industrial foi un dos grandes focos de desenvolvemento da nosa comarca ou incluso do norte de Galicia. Agora mesmo, cal é a realidade económica e industrial das Somozas?
0: Pois mira, seguimos agardando por esas fábricas que iban dar moitísimos empregos, como era pues, Amper, Valogrín, que está pendente de abrir esa planta, Sogarisa, sabemos que siga medio gas, sin acometer esas reformas necesarias para volver á súa actividade normal. Sabemos tamén que unha fábrica de pinturas chamada Miva, que incluso chegou a patrocinar o equipo de fútbol, que se iba a instalar nas antigas naves de Gamesa 1, o que aquí sí coñecen como Fiberblade, que non se volveu a saber máis nada dese proxecto. Temos a nave de Cool Kiwi que comprou esa empresa que ten plantacións de arandos na Barqueira, que comprou esta nave para unha actividade. A día de hoxe non temos noticias de que vayan instalarse nas Somozas. O único caso que podemos dicir de éxito é a instalación de Queixos Brigantia, que tamén nos leva a pensar que ao mellor o camiño está por aí, en volver a ese desenvolvemento deses produtos da terra. Tamén houbo no mes de xullo unha folga nunha das empresas de aquí do polígono, sí, na empresa Intacta, unha folga que a día de hoxe non tivo resposta, non houbo negociación, non houbo nada. Esa é a situación do emprego no noso concello, agardando por esas promesas.
1: Falaba antes de ensino, de sanidade. Hai servizos públicos en perigo nas Somozas?
0: Por suposto. É dicir, durante estes 10 últimos anos vimos como todo foi a menos. É dicir, o colexio cada vez ten menos profesores, porque, claro, evidentemente tamén ten menos alumnos. Perdeuse a pediatra que viña pelas Somozas. Empezou vindo, bueno, tres días a semana, logo foi reducindose ata que agora non hai pediatra. O médico, como sempre, no verán, pasamos semanas completas sen atención médica. E todo iso, con un concello que cada vez vai a menos, pois os servizos públicos cada vez irán a menos. E máis, baixo este goberno do Partido Popular, que ten esa tendencia a eliminar todos os servizos públicos.
1: E cunha problemática tamén moi concreta no que atinse ao transporte, por exemplo.
0: Por suposto. É dicir, o transporte aquí podemos dicir que é casi inexistente. É dicir, son moi pouquiñas as líneas que pasan polo noso concello, aducindo que non hai demanda. Como xa dixemos outras veces, esta pois é o ciclo infinito. Non hai demanda, retiramos servicios, ou retirar os servicios a xente non nos utiliza, e cada vez vai desaparecendo ese servizo.
1: Pregúntolle por un tema recorrente, por desgraza, nas últimas semanas, como é a escaseza de auga. Nas Somozas hai inquedanza?
0: Por suposto. Nosotros xa levamos este tema ao pleno, antes incluso de que a Xunta declarase esa alerta por escaseza de auga na zona de Ferrolterra. A resposta oficial é sempre a mesma, aquí non hai seca, pero, bueno, recentemente publicamos na nosa páxina de Facebook unhas imaxes do río, na zona onde se capta a auga para o abastecemento do concello, el río

0: máis seco. Así se ve tamén que a auga que sae polos nosos grifos ten unha cor parda amarela. Por qué? Porque o río está seco, estamos recollendo os sedimentos do río. É certo que esta é unha situación que é excepcional, outros anos nunca chegou a este punto, pero por desgraza creo que é algo que nos vamos ter que ir acostumando ano a ano. E o problema está en que o Concello non emiteu ningún tipo de advertencia á poboación, nin tomou ninguna medida que non saibamos, polo menos que fixase pública.
1: Cos condicionantes que hai ademais un concello pequeno que probablemente tería que recorrer a estar en conexión, en diálogo con outras localidades ou que outras administracións como Deputación ou Xunta podan botar unha man chegado o momento.
0: Efectivamente. É certo que este é un concello netamente rural e que moita parte da poboación ten pozos, sobre todo porque sí, as redes de abastecemento non chegan a todas as zonas do concello. Pero inda para eses que teñen pozo, o Concello ten a obriga de dar unha solución.
1: E non hai unha solución?
0: Non hai unha solución porque xa ni sequera se coñece o problema. A única explicación que se nos deu no pleno é, bueno, hasta agora aquí non hai seca. Ben, é evidente que hai.
1: Sobre que puntos vai xirar a aposta do BNG de cara a esas vindeiras eleccións? Que é o máis urxente que require un cambio nas Somozas?
0: Nosotros entendemos que o punto máis urxente é adicar o orzamento á xente. Este concello, como vimos denunciando dende os primeiros anos, está deixando sin executar grandes partidas orzamentarias. Pois nunha situación semellante, como pode ser o Concello de Muras, onde temos un parque eólico que xenera numerosos beneficios para a empresa que explota, as Somozas non ten unha liña de axudas a factura eléctrica. Por exemplo, sabemos que o Concello dá unhas axudas á natalidade. Ben, nosotros propoñemos que esas axudas sexan maiores para poder atraer poboación a un concello que nos últimos 10 anos perdeu máis de 150 persoas. Tamén queremos que se atraia novo negocio, pero negocio máis pequeno, máis reducido. Non necesitamos esas grandes fábricas, necesitamos pequenos negocios e de sectores moito máis variados. Sabemos que o Concello das Somozas é un dos concellos que máis madeira extrae. Ben, aquí non hai unha industria de procesamento da madeira, é simplemente un lugar de extracción. Ben, pois, busquemos unha maneira de sacar rédito desa producción madeireira que hai nas Somozas. Sector primario, tampouco apenas hai transformación de produtos do sector primario.
1: Sí.
0: Esas serían as nosas liñas de traballo dende o primeiro día.
1: Pois son ideas, son iniciativas das que falamos dende as Somozas, co voceiro do BNG, Víctor Anidos. Grazas por estar hoxe con nós.
0: Se me permites, quería decir unha cousa.
1: Sí.
0: Quería agradecervos especialmente pues, a Cadena Ser, a Radio Ferrol, e ti en particular, que vos acordedes de nós, que podamos expresar aquí as nosas opinións, porque sodes o único medio que se acorda de nós, estes povos, pois, que somos pequenos, que estamos máis apartados das capitais, tamén existimos. Insisto, moitas grazas.
1: Todos somos comarca, dende logo. Víctor Anidos, grazas.
0: Moitas grazas.
2: Caballeros, caballeros, por favor, pegar a un sheriff va contra la ley.
3: Lo llamaban la obligada escena mesiánica de Brando. En varias de sus películas el actor recibía una brutal paliza que servía para redimir a su personaje. La jauría humana, el rostro impenetrable, salvaje.
4: Le dieron una paliza, yo les vi. Él no había hecho nada.
3: La redención por el castigo físico quedaba sobre todo patente en el final de La Ley del Silencio.
5: ¡Te crees un dios! ¡Y sabes lo que eres! ¡Vamos! ¡Eres un cerdo! ¡Y me alegro de lo que hice! ¡Y continuaré haciéndolo hasta que consiga defender aquí!
3: Marlon Brando se enfrentaba al jefe de los gángsters del muelle y a sus pistoleros.
6: Lo matarán, es un crimen.
3: Pero a pesar de todo, hecho un guiñapo sangriento, Brando se levantaba.
6: Trabajaremos y vas tú. Los embarcadores verán que ya no obedeceremos más a Johnny Friendly.
7: Ponedme en pie. Podrás. Dadme mi garfio.
4: Por Dios, padre, ¿qué intenta usted hacer?
7: Ha vencido. Apartaos de él.
3: De esta forma espiaba su pasado de colaborador y servía de ejemplo a los estibadores, a los que el corrupto sindicato impedía trabajar.
8: Sucedió una noche, el cine clásico en la SER. Con Antonio Martínez.
9: Miguel Delibes nació en Valladolid el 17 de octubre de 1920 y murió el 12 de marzo de 2010. Es uno de los grandes autores españoles del siglo XX y contó como nadie Castilla y su problemática. Hay cuatro temas fundamentales en su obra: la muerte, la infancia, la naturaleza y el prójimo. Recibió el premio Cervantes y el premio Príncipe de Asturias. Su primera novela, La sombra del ciprés es alargada, obtuvo el premio Nadal en 1948, pero fue con El camino, su tercera novela, publicada en 1950, con la que Miguel Delibes encontraría definitivamente su voz. En 1952 le nombran subdirector del Norte de Castilla, donde realiza un extraordinario trabajo como periodista, siempre con problemas con la censura. Fue nombrado director del periódico en 1958. Es un autor muy prolífico, autor de Mi idolatrado hijo Sisi, La hoja roja, Las ratas, Cinco horas con Mario, Las guerras de nuestros antepasados, Señora de rojo sobre fondo gris, El disputado voto del señor Cayo, Los santos inocentes o Un mundo que agoniza. Es un autor fundamental para entender nuestro país.